حبيبي وطلع من جديد والدنيا صباحك ايوه صباحك احلى عيد الشمس طلعت ايوه طلعت

ده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس ولا خبر يا خبر ده برضو يا قمر.